elsker, stemmer du kjenner.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Fagforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: NFN en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFN får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg ikke nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Oh, ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Helt fra gammelt av satt møringhånd og bomla saltfiskbånd.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
4: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Postforbundet vil ha en krisepakke på en halv milliard for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. En flermannsbolig I Brønnøy I Nordland brant ned I natt. Alle beboere gjort rede for, men flere måtte hoppe fra andre etasje for å komme seg ut. Tre personer har pustet inn røyk og blir sjekket på legevakten. Naboene evakuert og har overnattet på hotell. Ungarns parlament stemmer I dag over å oppheve sentrale deler av en omstridt lov mot LHBT-personer. Loven ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán og forbyr blant annet å fremme homofili og kjønnsskifte I innhold for mindreårige. EU-domstolen har slått fast at loven bryter med EU-retten. Det ventet nye studentprotester flere steder I Frankrike I dag. Studentene protesterer blant annet mot lange skoledager, overfylte klasserom og lærermangel. Demonstrasjonene har ført til sammenstøt med politiet og tusenvis av pågripelser de siste ukene. Qatar Airways og Etihad innstiller flyvninger til Saudi-Arabia etter gjentatte angrep fra Houthi-militsen. Hovedflyplassen I Riyadh har vært stengt siden helgen, og myndighetene har varslet at den holdes stengt ut lørdag. Det verste angrepet var på sist lørdag, da 13 ble drept og over 300 såret. Norge har oppdatert reiserådene for landet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mr. Know It All fra Teddy Swims her på 1FM. Jeg vet ikke alt, men jeg vet I alle fall at en ny dag gryr.
1: Og det tirsdag?
0: Tirsdag den 12. Oktober, klokka passert 6:30. Skal vi ønske velkommen til frokostshowet?
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Velkommen! Det blir en grå og litt våt dag I dag. Det sier meteorologene. Det skal komme noen regnbyer utover, og vi får en 14-15 grader på det varmeste.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi 40% solgte, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Save Me Tonight fra David Guetta og J-Lo denne tirsdagsmorgen 13. oktober I dag Fikk melding om at de sa feil I sted 12. Ja, det den 13. Men det heldigvis tirsdag da, for å si det på den måten Det tirsdag den 13. oktober Vi har ei sol som kommer opp 8.11 og går ned 18.22 Det blir stadig mindre dagslys Tarjei, Terje og Torgeir har navnedag I dag Gratulerer
1: Hurra.
0: Hvem mest populær tror du? Tarjei, Terje og Torgeir?
1: Terje
0: Riktig
1: ja.
0: 19.000 heter Terje hadde sin storhetstid rundt 1965 I dag det FNs internasjonale dag for katastrofereduksjon Det høres ikke ut som en festdag
1: men, Det gjør det ikke, det høres ut som viktig arbeid da.
0: Det det, og altså, FN innførte dagen I 1989 for å få verden til å tenke mer på hvordan man skal hindre katastrofer I stedet for å bare rydde opp etterpå Og årets tema faktisk beredskap startet hjemme
1: Ja, vi nødt til å ta oss sammen

0: Cheat Codes sammen med Nisa Be Your Friend I frokost og vær på 1FM 8 minutter på 7. Vi skal etter hvert ha nyheter. God morgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Det godt det ikke fredag. Da hadde den 13. Kanskje vært litt verre å komme seg gjennom, men når den faller på en tirsdag, ok, ikke verdens beste dag det heller, men I hvert fall ikke en fredag. Og jeg har faktisk det som kanskje en dårlig nyhet. Det mange som sliter, spesielt på morgenen, med å komme seg opp. Og jeg skulle ønske jeg skulle si at alle skal begynne en time senere på jobben eller noe I den retning. Saken at vi kommer til å få mindre tid. Det nemlig det forskere samler seg I Frankrike for å finne ut av I dag. Det skal du høre mer om straks.
0: Ja, og I den lokale delen av nyheten så skal du blant annet få høre om en mann som ble reddet ut med helikopter I Innfjorden I går kveld, og om noen som har klaget på Norwegian har fått medhold, og så det ny julebrus fra Oskar Sylte I butikken som du også skal få høre om.
2: NFM's Wake Up Call.
3: Det så gutt nummer 1.
4: Har du vært ute for det før?
3: Jeg akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
4: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
4: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
5: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3 til 5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsetter klor etter bakteriefunnet I september. Kloringen fortsetter helt til ny vannledning på plass. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. En mann ble I går kveld reddet ut med helikopter etter å ha skadet foten I fjellet ved Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg I ulendt terreng rundt 450 meter over havet. To reisende som kjøpte flybilletter fra Oslo til Molde måtte betale dobbelt etter en feilmelding hos Norwegian. De fikk beskjed om at de første bestillingen var kansellert og kjøpte derfor nye billetter. Norwegian nekta å betale tilbake pengene, men nå har transportklagenemnda gitt dem reisende medhold. Og årets julebrus fra Oskar Sylte gul og smaker mandarin. Det 4. året på rad at brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og ny smak. Markedsjef Stian Vatne sier at gul absolutt julefarge, selv om ikke alle enige. Den nye julebrusen allerede ute I butikkene.
1: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få 1 sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne 1 sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på 500 millioner for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Kristi på 1FM. Du hørte låta Boston her I hjertet av Moldeby. Klokka 7:05. God morgen. Det fremdeles mørkt der ute. Sola den ikke på vei opp riktig enda. Står opp om litt over en time. 7:55.
1: Slapp for tida.
0: Ja, og hvis man ser på veivarslet for I dag, så ser det ganske så grått og vått ut. Går man inn og ser nærmere på det, så ser man at jo da, vi får jo perioder med oppholdsvær også. Det ikke så helt svart som det først ser ut. Men det kommer noen regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste I dag. Det må vi bare ta med oss.
1: Ja, vi får leve med det.
0: Assistant, det Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Asisam her på 1FMs frokostshow på en tirsdagsmorgen 13. Oktober I dag. Riktig god morgen. Vi fikk akkurat en melding fra Romsdals Budstikke her sendt ut at folk I Molde sentrum og Molde Vest må visst nok bare vende seg til at vannet smaker litt svømmehall I 3-5 måneder til.
1: Ja.
0: Kommunen sier at det helt trygt å drikke vann, altså, så ikke noe med det, men... Har du merket noe klorsmak av drikkevannet her, du?
1: Det har jeg vel ikke.
0: Nei, det har jeg ikke heller.
1: Men jeg drikker jo mest av det der som litt filtrert ute I kantina her, da.
0: Ja, det for så vidt sant, men tror du det smaker annerledes enn det som rett fra springen, da?
1: Det vet jeg ikke.
0: Må vi nesten teste?
1: Ja, må kanskje det.
0: Hvor dårlig kan vannet smake før du faktisk slutter å drikke det? Og
1: det ikke så mye som skal til før jeg slutter å drikke vann, så jeg håper jo virkelig ikke at det skjer. For nå jeg inne I en sånn god drikkevannflyt, og da det så dumt hvis et dårlig glass skal gjøre at jeg plutselig hopper av den vannvognen.
0: Ja, kan man ha I litt saft eller noe sånt da. Men altså, klor kan jo sette smak på kaffen også. Merker dere på kaffen da?
1: Nei, kaffen merker jeg ikke noe på.
0: Nei. Nei, det bra. Men jeg ble litt overrasket egentlig, for jeg pleier jo å kjenne klorsmak og klorlukt ganske så greit, trodde jeg selv I alle fall.
1: Ja, det trodde
0: men
1: jeg.
0: Men her sitter vi midt I sentrum, og jeg har ikke merket noe av noe.
1: Nei,
0: men... får beskjed om at dette må vi bare vende oss til I 3-5 måneder til.
1: Kanskje vi har blitt, altså at hjernene våre lurer oss, at vi liksom hadde det der oppholdet der, hvor vi ikke fikk lov å drikke vann, og når vi kom tilbake så hadde vi helt glemt hvordan vann egentlig skulle smake.
0: Nei, det tror ikke noe på. Vi har jo I utgangspunktet noe av verdens beste drikkevann her da, så litt grann klorsmak. Ja, nei, hvis ikke mer enn hva som nå, så skal vi tåle det ganske greit, tenker jeg. Man skal jo ikke langt sør over Europa før drikkevannet virkelig smaker klor.
1: Nei,
0: det noe helt annet enn...
1: På ferie så drikker ikke jeg vann, altså.
0: Men det jo, altså, skulle man få sånn ordentlig klorsmak av vannet her, så det jo egentlig bare å tenke seg at, nei, så herlig da, I syden.
1: Ja. Den, helt til man ser ut av vinduet og bare, nei, det var jeg ikke.
0: Kunne vært en positiv tilnærmelse til det hele, tenkte jeg da.
1: Ja, hvis du har trukket for alle gardinene.
0: da kan man prøve det.
1: Ja.
2: NFMs wake-up call.
3: Det så gitt på nummer 1.
4: Har du vært ute for det før?
3: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
4: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
4: Så bra!
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Stella Kay, I love it, I love it, I love it, I love cake I frokost og vei på NFM. Eller nei, kake hadde ikke noe med det å gjøre, men det tok opp I hjernen min, fordi at vi snart skal dele ut noe bursdagskake.
1: Yay!
0: De får wake up call etter Olivia Rodrigo sin drop dead på en tirsdagsmorgen.

0: drop dead. Det er på tide å prøve seg på en liten wake-up call, se om vi får delt ut kakerne og tirsdagsmorgen. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1fm.no for påmelding. I dag skal vi prøve å ringe til Laila Remmen Slemmen, som blir 61. Tar hun telefonen, så kaka hennes.
1: Hello,
0: hello. En wake-up call fra 1FM, hei. Gratulerer med dagen.
1: Ja, hei.
0: Hei, San. Du skal få dagens bursdagskake, Laila.
1: Du også.
0: Ja. Og det kan du takke minst ungen for som har meldt deg på til wake-up call.
1: Det kan vel ikke være Marte.
0: Ja, det kan være Marte.
1: Og hun god på det, vet du.
0: Ja, og skriver at du verdens snilleste mamma.
1: Hun verdens snilleste jente. Ja,
0: god match, da.
1: Ja, det var god match.
0: Ja.
1: Tusen takk.
0: Hva planer har du I dag?
1: På jobb. Det en fin ting å få lov å gå på jobb.
0: Det helt klart. Setter pris på det også.
1: Ja, en fin barnehage.
0: Akkurat.
2: Da blir det litt bursdagssang også da, kanskje?
1: Det jeg litt redd for at det blir.
2: Ja.
0: du redd for bursdagssanga?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, for dette, hadde du svart ja der, så hadde du fått den her også. Slapp vi å synge nå da.
2: Jeg ganske sikker på at de unga flinkere enn oss til å synge bursdagssang.
1: Ja, det var kjempehyggelig. Det var kjempehyggelig.
0: Vi sender I alle fall kake din vei, så håper vi at du får en fin dag.
1: Det gjør jeg helt sikkert. Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av

0: Don't leave me. Pink, hørte du I frokost og vei på 1.5 denne tirsdagsmorgen, klokka 7:55. Vi skal snart oppdatere oss på nyhetene, der det blant annet skal drese om klorsmak av vannet. Vi sitter jo her og prøver å smake oss frem til klor, men vi har enda ikke funnet klorsmaken.
1: Vi har ikke det.
0: Sånn egentlig, så vi får prøve litt randet til. Det andre her på huset som har smakt på noe helt annet, og ja, lata som at det var en god vin, skulle jeg si, for å få frem smakene. Det skal bli smak av julebrus, julebrustest om litt her I frokost. Men først så det nyheten som står for tur etter Another sammen med 54 Ultra. Det her top 20.

0: Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3 til 5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsetter klor etter bakteriefunn I september. Kloringen fortsetter helt til ny vannledning på plass. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. En mann ble I går kveld reddet ut med helikopter etter å skade foten I fjellet ved Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg I ulendt terreng rundt 450 meter over havet. To reisende som kjøpte flybilletter fra Oslo til Molde måtte betale dobbelt etter en feilmelding hos Norwegian. De fikk beskjed om at de første bestillingen var kansellert og kjøpte derfor nye billetter. Norwegian nekta å betale tilbake pengene, men nå har transportklagenemnda gitt dem reisende medhold. Og årets julebrus fra Oscar Sylte gul og smaker mandarin. Det 4. året på rad at brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og ny smak. Markedsjef Stian Vatne sier at gul absolutt julefarge, selv om ikke alle enige. Den nye julebrusen allerede ute I butikkene.
1: Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få 1 sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne 1 sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Fagforbundet vil ha en krisepakke på 500 millioner for å dempe de foreslåtte kuttene I posten, skriver Klassekampen. Forbundet vil blant annet sikre omdeling av lørdagsaviser I distriktene. SV og Rødt positive og antyder at de kan godta færre postdager hvis avisene fortsatt kommer frem. Kong Håkon I dag på sitt første offisielle kommunebesøk som konge. Det skjer I Narvik. Der skal han blant annet holde tale for folk på Rådhusplassen. I ettermiddag reiser han videre til Sør-Varanger, der han besøker jegerbataljonen I garnisonen I Sør-Varanger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Money in fra Sam Fender og Olivia Dean I frokostbar på NFM klokka 7:55. God morgen, vi får en grå dag I dag med litt regn innimellom, men også perioder med oppholdsvær. Skal ikke glemme det.
1: Det kjenner vi godt til.
0: 14 grader på det varmeste I dag, som litt opp fra I går. Det har kommet en ny brus ut I butikken. Har du fått med deg den nye julebrusen fra Oskar Sylte? Årets smak av nissemor. Nei, det ble for heldig å si igjen. Årets smak fra Rudolf og nissemor. Ja. Hva har de kokt sammen nå? Ja, den allerede ute I butikken, og den har blitt smakstestet. Skal få høre mer om det ganske snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemann.

0: Dette frokostholdet på NFM. Vi har fått besøk av unge redaksjonen I Romsdals Budstikke, Johannes og Ylvil. Velkommen!
1: God morgen!
2: Er stemningen god?
3: Ja, den
1: alltid god!
3: Det bra. Ylvil alltid god, hvertfall.
0: I det vi gikk inn her, litt rann krangler om algoritmen deres I sosiale medier like eller ikke. Ylvil, du mener at de like?
1: De helt like.
0: Johannes, ikke helt enig.
3: Jeg mener jo at de helt ulike, hvertfall.
0: Ja. Hva som likt, Ylvil?
1: Nei, vi får noen av de samme trendene, men det mye ulikt, og jeg skal ikke ja, lyge her. Nei, det mye ulikt.
3: Tror det greit, ja.
0: Ja. Og en ulikhet som har dukket opp hos den ene og ikke den andre, skal vi ta for oss ganske

0: Det trendtirsdag her på EDFM. Vi har besøk av unge redaksjon I Romsdals Budstikke, Ulvil og Johannes. Hei, hei!
1: Hei, hei!
2: Mornings, mornings!
0: Det virker nesten som at vi har gått hele runden nå. Først så skrev vi ord, så erstatter vi ord med bilder, såkalte emojis. Og nå har vi gått inn for å skrive ord for emojis.
1: Vi har rett og slett gått et steg tilbake.
0: Hva skjer?
1: Det som skjer at, hold på å si, unge, det unge, ikke lenger skriver emoji. Eller jo, de skriver emojien de bruker. Men uten at de bruker emojien selv, de skriver rødt hjerte I stedet for å taste inn emojien rødt hjerte.
3: Det kan jo by på mye mindre misforståelser, eller?
1: Ja, noen vil kanskje si det.
3: For jeg har vært I mang en diskusjon den siste uka, sånn der, du vet hva den, den emojien som renner bort, hva betyr den egentlig? Jeg bare, jeg har ikke peiling, jeg tror ikke å bruke den.
1: Men det veldig merkelig også, fordi man ser jo rødt hjerte, rødt hjerte, rødt hjerte, man skriver I parentes liksom. Mm. Det ser jo veldig merkelig ut.
0: Men vi var innom det I sted, at dere har ulike algoritmer, og Ulvil, du har fått opp det her. Johannes, dette har gått hus forbi.
2: Ja, det har gått hus forbi, og jeg er jo kanskje da absolutt ikke ung nok, for jeg bruker emojis ut og gevær.
3: Storforbruker?
2: Jeg storforbruker, spesielt den lattice-emojien.
1: Bruker den uironisk, du?
2: Jeg bruker den uironisk, og det har jeg fått høre mange ganger at det ønk å gjøre. Da den tar jeg, jeg synes den skal få leve fritt, altså den emojien der.
0: Tommel opp, og jo vanskelig å bruke for tida, for det jo en ironisk tommel opp, eller?
2: Ja, tommel opp, den måtte jeg legge fra meg etter hvert for noen år tilbake.
1: Jeg unngår den, ja.
0: Ja. Men hvis man skriver tommel opp, da, hva betyr det I dag?
1: Jeg sier det litt sånn, det veldig bare en sånn voksen reply, på en måte.
3: Oldies.
1: Ja.
3: Oldies is goldies.
0: Ja, men jeg tenker på hvis man skriver det I stedet for å vise tommel opp.
1: Ja, det tror jeg ok.
0: Det greit.
1: Ja, det tror jeg greit. Ja.
0: Skal ikke være enkelt det her?
1: Nei.
0: Hva bruker dere selv? Har du begynt å skrive emojis siden du har fanget opp det her?
1: Ja, men nei, på ingen måte. Så det her jeg begynner å innse at jeg begynner å bli gammel. Fordi jeg aldri at jeg kommer til å skrive rødt hjerte I stedet for å bare taste inn.
2: Kommer ikke ut til å slenge deg på den trenden etter hvert, sier du? Jeg tipper du kommer til å hive deg på, ja.
1: Det kan jo hende da.
3: Bare du blir influens nok.
1: Ja. Skal ikke mye til.
3: Nei.
2: Så ser jeg det nok ganger, så skal jeg love deg at hun kommer til å gå til dark side.
0: Men du gjør ikke det, Johannes.
2: Nei, jeg står veldig trygt I valget mitt med lattice emojis, ja, altså.

0: Men du sa peace of your heart. Dette frokostshowet på 1.5. Klokka 6 minutter på 8. Vi nærmer oss nyheter. Ikke så verst tirsdagsmorgen det her, Endre?
1: Neida, morgen ikke så verst, så jeg kan godt være med på en god morgen og kanskje til og med en sånn kaffeskål her. I nyhetene så det litt sånn av det ene og det andre. Vi har allerede fått med oss litt om at vi får et sekund mindre, kanskje. Krisepakke for posten, etc. Men nå skal det handle om krigføring, og vi kan si hva vi vil, men akkurat det vi ganske flinke på. Vi har forsvarsindustri her I landet, og nå de også I gang med ubemannede bakkekjøretøy. Det en oppdatering der, og nyheter allerede fra neste år.
0: Akkurat, så den lokale delen av nyheten, så skal vi blant annet innom drikkevannet I Molde sentrum og Molde vest, som visst nok skal smake klor og lukte klor I 3-5 måneder til. Men det gjør vel ikke så mye, for det har jo kommet julebrus I butikken fra Oscarskyltet. Kan man drikke det I stedet for? Vi skal oppdatere det på nyheten også når klokka blir 8.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
3: Helt fra gammelt av satt møringhånd og bomler saltfiskboll.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
3: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike Is Jeg vet de håper de kan trille for det en ting å fylle og det
1: Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med kloresmak og lukt av drikkevannet I 3-5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsetter klor etter bakteriefunn I september. Kloringa fortsetter helt til ny vannledning på plass. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. En mann ble I går kveld reddet ut med helikopter etter å ha skadet foten I fjellet ved innfjorden I Rauma. Mannen befant seg I ulendt terreng rundt 450 meter over havet. To reisende som kjøpte flybilletter fra Oslo til Molde måtte betale dobbelt etter en feilmelding hos Norwegian. De fikk beskjed om at de første bestillingen var kansellert og kjøpte derfor nye billetter. Norwegian nekta å betale tilbake pengene, men nå har transportklagenemnda gitt dem reisende medhold. Og årets julebrus fra Oscar Sylte gul og smaker mandarin. Det fjerde året på rad at brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og ny smak. Markedsjef Stian Vatne sier at gul absolutt julefarge, selv om ikke alle enige. Den nye julebrusen allerede ute I butikkene.
2: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, vareordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som vareordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få ett sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Brun sammen med røyksopp. Du hørte fantastiske Eat the Fruit I frokostshowet her på 1FM. Det bare kastes over fruktfatet. Ikke noe fruktfat, pleide folk å si. Det noe helt annet. Ok, det litt grann mørkt fremdeles, og litt grann vått, og det vel et par stikkord for dagen, I alle fall vått. Mørkt blir det jo igjen til kvelden, akkurat nå sola ferdig med å stå opp. Den kommer opp 11 minutter over 8.
1: Ja, det ser ikke ut at vi får se en bak skylaget utenfor.
0: Det blir oppholdsvær, perioder med oppholdsvær utover dagen, det blir det, men det blir også perioder med regnbyer. Vi får 14 grader på det varmeste. Skal snart innom var en tur. Igjen? Ja. Hvor lang tid går det an å bruke på å bestemme seg for om ballen var inne eller ikke?

0: Loreen med Tattoo her på 1FM, 10 minutter over 8. God morgen. 2-2 mot Lillestrøm til tross for at ballen var inne, bare at dommeren og VAR ikke fikk det med seg. Og ikke minst reaksjonen til Molde-trener Sindre Kjelmeland I etterkant av det her da. Vi skal innom RB-sporten en liten tur.
1: Jeg forstår jo at han, Eskås, ikke har sett det. Det jo vanskelig å se fra der han står, som han sier, på 16 meter. Men at VAR kan stoppe spillet og I flerfoldig minutt på en enkel forseelse greit, men dette her en mulig scoring, en matchvinnende scoring, og da bruker de 20 sekunder for å sjekke det. Det for meg helt uforståelig. Fatter det ikke?
2: Nei, for meg så framstår det åpenbart at VAR ikke har sett den siste kameravinkelen der, eller de to vinklene som faktisk viser at ballen nødt til å være overmål. Jeg tviler på at de har kommet så langt før de har tatt avgjørelsen, og da jo det også, det jo ikke holdbart det heller, hvis ikke du kan bruke nok tid til å finne alle bildene som du har tilgjengelig I bussen. Da må du bruke et minutt til, og så ser de dette her. Og at det skal være mye grønt mellom ballen før den inne, ja, det står jo I regelboka, men Hvis ballen I nærheten av krittstreken, så blir det jo vinket innkast med den neste gang. Så det jo I alle situasjoner. Så da det helt annerledes da, når det på noen streken her.
3: Og det jo disse bildene, disse bevisene Sindre Kjelmeland får vist av TV 2, rett etter kampen der, full av adrenalin, og han har nok ikke sett dette det her da, før da, og da kjenner jeg en voldsomt I rade.
1: Det gjorde det, det var vel, jeg tror det var, telte 8 fy faen på rad der, og I, unnskyld at jeg sier det, men I hylle, altså, jeg synes det
3: det ekte.
1: Det ekte, og det følelser, og det alt vi får, uten var. og jeg synes han strålende, og det befriende å se en trener miste det fullstendig, for det at laget har blitt snytt for det I matchvinnende scoring, og jeg synes det sånn det skal være, og Sindre Kjelmeland I ferd med å bli en trenerprofil I norske eliteserie, og det så deilig, en annen sånn politisk korrekte, gråe svar, så dette betyr noe for han, og det betyr like mye for oss supporterne, han like sint som vi der vi sitter hjemme I sofaen, og har skrudd, mange har sikkert skrudd TV-en for lengst og ikke fått det med seg, men gå inn og se, for dette ekte linskap. Det må bare hylles, og så kan man si hva man vil om banning, men av og til så føler jeg at det må til for å understreke seriøsiteten I en situasjon, og det var absolutt på sin plass I går.
2: Han opptrer som et gjennomsnittlig medlem av Torne Gratte I øyeblikket der, ja. Jeg helt enig. Og det en genuin reaksjon. Som ikke gjennomtenkt I et tidels sekund. Han har jo også flere muligheter underveis der til å korrigere seg selv, men han gjør ikke det. Så jeg støtter også at en hovedtrener skal kunne reagere spontant på denne måten. Jeg synes det bra, så det nummer en bare tull at han skal straffes for dette her, fordi at han sier ikke noe personlig. Han ikke useriøs, usaklig, unfair. Han henger ikke ut dommere, han bygger ikke opp til hets, han bare reagerer. Og så det jo lov å banne på norsk TV I dag. Det ikke straffbart, I hvert fall etter Norges fotballforbund sine regler, tror jeg. Og så kan det jo enda at det en mor eller en tante eller et barn I Haugesunds område som synes at han ikke skal snakke sånn når han på TV. Men det tror jeg han lever godt med.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Heisann, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget, det allerede I gang. men vi trenger noen til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner ut prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Boys og Vinny, dette frokost som var her på 1.5. Mange vil kanskje si at det håpløst at jula starter så tidlig I butikkene. Og nå kommer meldingen om at priskrigen allerede I gang. Altså vi bare I midten av oktober, men nå årets priskrig på julevara I gang. Først ut Ekstra, som nå selger en hel boks med pepperkaka for 4 kroner og 90 øre.
1: Oi!
0: Ja, det billig.
1: Det det.
0: Ja, det hamstrepris. Men for å unngå hamstring så har de satt et tak da, for at du får ikke ta med mer enn, hva maks 3 bokser per andre tur.
1: ja. Ja.
0: Så du kan ikke fylle opp hele bilen.
1: Nei, ja. Det går ikke.
0: Men det kanskje greit å snakke for hvor mange bokser med pepperkaka du trenger før jul også.
1: Ja, men nå det jo lenge til jul da.
0: det, og jula var helt nei. Men pepperkakene, altså det som litt artig det jo at pepperkakene billigere enn posen du bærer dem hjem I.
1: Ja, det ganske sykt å tenke på.
0: Ja, så unngå å kjøpe pose.
1: ha med.
0: Ha med pose. Ekstra regner med å selge 1 million bokser pepperkaker før jul.
1: Oi.
0: Men det sånn at jula kommer tidligere og tidligere?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Du tror ikke det?
1: Nei. Priskrigen kommer kanskje tidligere og tidligere. Men varene vel I rute.
0: Nettavis har snakket med kulturhistoriker Ida Tolgensbakk ved Norsk Folkemuseum, og hun forteller at butikkene allerede på 1950-tallet oppfordret folk til å gjøre julhandelen tidlig. Den gangen så var begrunnelsen at butikkpersonalet ikke skulle bli så sliten før jul, stakkars. Ja. Men hun har et ganske avslappet forhold til at det dukker opp julevarer I butikken nå. Altså, hun sier at altså, vil du ikke ha pepperkaka I oktober, så la være å kjøpe dem da. Enkelt og greit. Men så selv kunne hun tenkt seg julemarsipan hele året. Litt enig I det.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Nei.
0: Egentlig ikke.
1: Jula har en egen smak, en egen lukt.
0: Mm. Men julebrusen jo I alle fall på plass nå med ny smak fra Sylte som var testet hos panelet I Romsdals Budstikke. Har du ikke fått med deg den, så gå inn og se hva de får på terningen.

0: Take Me Back. Du hørte Kygo sammen med Max McNone I frokost som vei på NFM. Klokka nærmer seg halv ni. Vi skal snart oppdatere oss på det som skjer, og det som skjer her vi bor, det blant annet at, jo da, det har kommet en ny versjon av Oscar Syltes julebrus. Rudolf og Nissemor. Ny farge, ny smak. Hva det smaker nå, og hva farger det får du vite I nyhetene, I tillegg til at du skal få høre om vannet I Molde sentrum og Molde vest. Måtte jo koke det for en liten stund siden, men nå det fullt av klorsmak og lukt, så hvor lenge var det? Skal du også få svaret på, dessuten så vil forskerne ta fra oss litt tid, som at vi ikke har dårlig nok tid fra før. Skal de komme og rappe tida vår?
1: Ja, dette helt krise.
0: Ja, Endre skal fortelle mer om det. Men aller først, Sara Larsson, der Lush Life I frokostshowet på en tirsdagsmorgen.

0: Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3 til 5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsetter klor etter bakteriefunn I september. Kloringen fortsetter helt til ny vannledning på plass. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. En mann ble I går kveld redda ut med helikopter etter å skade foten I fjellet ved Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg I ulendt terreng rundt 450 meter over havet. To reisende som kjøpte flybilletter fra Oslo til Molde måtte betale dobbelt etter en feilmelding hos Norwegian. De fikk beskjed om at de første bestillingen var kansellert og kjøpte derfor nye billetter. Norwegian nekta å betale tilbake pengene, men nå har transportklagenemnda gitt dem reisende medhold. Og årets julebrus fra Oscar Sylte gul og smaker mandarin. Det 4. året på rad at brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og ny smak. Markedsjef Stian Vatne sier at gul absolutt julefarge, selv om ikke alle enige. Den nye julebrusen allerede ute I butikkene.
1: Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Forskere skal I dag diskutere om verdens felles tid skal få sekund mindre. Jorden har rotert raskere den siste tiden, og på en konferanse I Versailles I Frankrike I dag vil det bli foreslått å fjerne ett sekund fra den internasjonale tidsstandarden for første gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: perioder med oppholdsvær, heldigvis. Ikke sånn kjempestore mengder med nedbør som kommer I dag, men litt blir det jo. 14 grader på det varmeste. Hvis vi ser fremover utover I uka, så kommer det dobbelt så mye nedbør I morgen, men det skal være først på dagen og på natta, sånn at ettermiddagen gir oss faktisk litt glimt av sol, så det noen lyspunkt der.
1: Fantastisk.
0: Vi skal snart tilbake I tid. Se hva som skjedde I vårt område for noen år tilbake. Vi skal inn I arkivet Romsdals Budstikke. Før den tid, sjelen fra Delara kommer straks.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: beskjeden fra Delara. Dette frokostshowet her på 1FM. Skal vi litt tilbake I tid, kanskje?
1: Ja, vi sjekker forsiden av Bustika.
0: 25 år tilbake I tid.
1: Oi!
0: Til det 13. oktober 2001.

0: der finner vi en overskrift som like godt kunne vært skrevet I dag.
1: Oi.
0: For vi vet jo at det skal jo spares penger på sykehuset. Hvor mange millioner var de skal spare?
1: Det husker jeg ikke.
0: 400
1: jeg,
0: millioner eller
1: noe sånt. Ja, jeg klarer ikke å forholde meg til så store tall.
0: I alle fall slunken kasse der.
1: Ja.
0: Men det skulle, de skulle også spare I 2001, så dette var jo ikke noe nytt sånn sett, at det sparetiltak på sykehus. Men det saken reiser om, det at sykehussjefen, til tross for at man skulle spare massevis av penger, dro på studietur til Japan.
1: Ja.
0: Mens de ansatte på sykehuset da måtte spare og spare og spare og spare, så tok altså sykehusdirektøren turen hele veien til Japan. Det... Kunne ikke bare tatt en telefon da, men sendte en e-post.
1: Ja.
0: Ja,
1: 25 år siden, vi hadde vel muligheter for det da, ja.
0: Ja, og da, jeg, ikke så, 2001, fremdeles I moderne tid, ja, Ja, så vidt.
1: Vi hadde jo sånn, okay, var det greit. Skype? Det kunne Nei, til og med på videokonferanse.
0: Nei, kunne man det. Litt usikker på det, det begynner å bli en del år siden det blir det, men uansett da, det kom reaksjoner på det her, og da kritikken kom, så var forklaringen helt fantastisk.
1: Åh?
0: Jo, for du skjønner at den reisa der gikk jo over et annet budsjett.
1: Åja, det gjorde det, ja.
0: Det gikk over et annet budsjett.
1: Så det var ikke sparebudsjettet?
0: Nei, det var ikke sparebudsjettet.
1: Bare ta med, jeg søkte opp når Skype ble tilgjengelig for oss, og det var da grunnlagt I 2003, så det eksisterte ikke enda
0: Nei,
1: for 25 år siden.
0: Nei, ikke sant. Da måtte den jo selvfølgelig ta turen. ja. Men som sagt, altså, det gikk jo over et annet budsjett, og det jo fordelen med å ha budsjett. Du kan bruke opp, altså det skal spares, men det frem konto som fremdeles til penger på? Bruk det.

0: Patient Zero fra Taylor Swift I frokost og vei på NFM. God morgen, nyeste det frem. Vi skal en liten tur til Stavanger. Kom over en sak hos NRK nå på morgenen I dag. Strenge krav på stadion, står det. Og så det bildet av en sånn brusdispenser som helt svart. For her skal ingen vite hvordan brus du kjøper.
1: Oi.
0: Hemmelig.
1: Hemmelig det, altså.
0: Hemmelig, ja. Og hvorfor det sånn?
1: Ja, hvorfor?
0: Jo, Viking. De skulle jo endelig debutere I Mesterligan. Og dermed så var det mange krav fra UEFA. UEFA-krav har vi jo hørt om før. Vi har hatt massevis av UEFA-arrangementer bort tilbake I stadion, der de har dekket til alt av reklame fra lokale annonsører og sånne ting. Altså, det skal være en helt ren stadion. Og det fører jo med seg litt arbeid
1: ja.
0: For de ansatte der. Blant annet dette med disse brusdispenserne da, som må være helt svart. Så liksom litt som bingo, hvordan knapp du trykker på hvis det, når det selv bekjenning der. Da.
1: Mm-hmm.
0: Hva får du egentlig I koppen? Hvem vet?
1: Nei, det var det.
0: Spennende å kjøpe brus der da. Og så, det som den største tidsskyven der, det at de ansatte I Viking før en kamp må sitte der og plukke av mellom 150 og 200 etiketter fra vannflaska før hver eneste kamp.
1: Oi!
0: Ja, for alt skal bort. Alt skal bort. Får ikke vite hvordan vann du skal deserveres der, det kan ikke komme til syne når det ikke sponsorer av Mesterligan.
1: Men det veldig positivt at hva var det jeg tenkte på? Det var noe som var positivt oppi her. Arbeidsplasser.
0: Arbeidsplasser,
1: man beholder jo arbeidsplasser.
0: Ja, de blir jo ikke arbeidsledere med det første. Da. Det blir de ikke. Men herlighet, altså, jeg skulle selv ha suttet der I foran hver hjemmekamp og plukket av 200 etiketter fra vannflaska hvis Molde bare kunne spille I Mesterligaen. Gjort det.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noen problem. Nei. Synes ikke synd på dem.
1: Nei.
0: Men annen ting da. Altså, går det ikke an å ta kontakt med produsenten og si hei, vi trenger 200 flasker med vann uten etikett. Kan vi få det? Jeg tror det hadde løst seg,
1: ja.
0: Men det bare I min verden det sikkert.
1: Ja, det altså, kanskje de ikke så gode venner med produsenten.

0: put the blame on me.
1: Jo da.
0: Don't put your blame on me.
1: Vi gjør vel alle det beste vi kan, for vi jo kun humans alle sammen der. 7 minutter på 9, snart tid for nyheter. God morgen, Endre. Hvordan går det på din ende av nyhetsdesken?
2: Jo da, nå skal du høre. Tirsdagen kom brått, men har kommet godt. Så dette bare fint. God morgen også herfra. Vi har litt av hvert I menyen også nå når klokken slår 9, men netthets står øverst. Og det netthets mot politikere her I landet. Økt med nesten 50% på noen år. Det ett parti som hetses mer enn noen andre.
1: Og her hjemme så skal det blant annet dreie seg om drikke. Drikke med klor og drikke med mandarinsmak. Noe for enhver smak der altså.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3 til 5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsetter klor etter bakteriefunnet I september. Kloringa fortsetter helt til ny vannledning på plass. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. En mann ble I går kveld redda ut med helikopter etter å ha skadet foten I fjellet ved Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg I ulendt terreng rundt 450 meter over havet. To reisende som kjøpte flybilletter fra Oslo til Molde måtte betale dobbelt etter en feilmelding hos Norwegian. De fikk beskjed om at den første bestillingen var kansellert og kjøpte derfor nye billetter. Norwegian nekta å betale tilbake pengene, men nå har transportklagenemnda gitt dem reisende medhold. Og årets julebrus fra Oskar Sylte gul og smaker mandarin. Det 4. året på rad at brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og ny smak. Markedsjef Stian Vatne sier at gul absolutt julefarge, selv om ikke alle enige. Den nye julebrusen allerede ute I butikkene.
1: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene, som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruk I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Temper City med Self Aware. Det frokost å være på 1.5 riktig god morgen. Klokka 5 minutter over 9 på en tirsdag den 13. oktober. En tirsdag som blir litt grå og våt, men vi får også perioder med oppholdsvær. Så det ikke bekmørte værvarslet vi har for I dag. Det skal komme litt regn sånn av og til og 14 grader på det varmeste. Morgendagen ser ut til å gi oss dobbelt så mye nedbør. Høres jo fælt ut, men hvis det kommer I løpet av natta, så jo det fint.
1: Ja.
0: Så blir det bedre utover morgen. Og formiddagen og ettermiddagen I morgen ser helt glimrende ut med masse sol og 12 grader
1: ja.
0: Så det bare å se frem til det og så får man bare ja, komme seg gjennom regnværet som skal være I dag da.
1: Ja, det klarer vi
0: Vi fra Nordvestlandet
1: Ja, vi vant, godt vant
0: vi, ikke begge oss som fra da men vi
1: Jeg bodde her lenge nok til å klare meg gjennom dagen
0: Har blitt romstarling du også Har nok det

0: Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, husk å melde dem på til Wake Up Call. Det gjør du på nfm.no under linken Wake Up Call.
1: Ja, I dag var det Laila Remen Slemmen som fikk kaka på 61-årsdagen sin.
2: Hello.
0: En Wake Up Call fra NFM, hei. Gratulerer med dagen.
2: Ja, hei.
0: Heisan. Du skal få dagens bursdagskake, Laila.
2: Du også.
0: Ja. Og det kan du takke minst ungen for som har meldt på til Wake Up Call.
2: Det kan vel ikke være Marte?
0: Ja, det kan være Marte.
2: Og hun god på det, vet du.
0: Ja, og skriver at du verdens snilleste mamma.
2: Hun verdens snilleste jente.
0: Ja, god match, da.
2: Ja, det var god match.
0: Ja.
2: Tusen takk.
0: Hva planer har du I dag?
2: På jobb. Det en fin ting å få lov å gå på jobb.
0: Det helt klart. Setter pris på det også.
2: Ja, en fin barnehage.
0: Akkurat.
1: Da blir det litt bursdagssang også, da, kanskje.
2: Det jeg litt redd for at det blir.
1: Ja.
0: du redd for bursdagssanger?
2: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei, for dette, hadde du svart ja, så hadde du fått den her også. Ja. slapp vi å synge nå da.
1: Jeg ganske sikker på at de unga flinkere enn oss til å synge bursdagssang.
2: ja, det var kjempehyggelig. Det var kjempehyggelig.
0: Vi sender I alle fall kake din vei, så håper vi at du får en fin dag.
2: Det gjør jeg helt sikkert. Tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sammen med dette mennesket, Marstein og Tobias Rahim I frokost og vær på 1.5 denne tirsdagen den 13. oktober. Enda litt rande tid igjen til jul, så hvis at du fikk oppdraget om å lage en helt ny julebrus, ny smak, ny farge, så har du tida til det, Hanne.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, hva ville du da gått for?
1: Åh, det vanskelig.
0: Ja,
1: det... ja fordi det, det handler jo om å finne liksom julesmakene på en måte.
0: Mm. Hva med... En gul julebrus med smak av mandarin, det julete nok?
1: Det veldig julete.
0: Ja, det kan det være det. Ja. Selv om gul ikke akkurat en julefarge.
1: Jo, men du kan jo dra det mot gull da. Det vanskelig å få gullbrus på en måte.
0: Ja, men det, det jo noen som har kommet med en sånn brus, så noen som har testet den også. Hvordan det har gått skal du få høre ganske snart. Først Teddy Swims.

0: Strangers fra Sigrid Frokorsovær på 1.5. Skal ikke forundre meg om vi tar en liten oppdatering på nyheten ganske snart. Der skal du blant annet få høre om vannet I Molde sentrum og Molde vest, som har en litt sånn annerledes smak nå, ifølge enkelte.
1: Har ikke merket det.
0: Hvorfor og hva som skjer, det får du vite I nyheten. Dessuten skal Endre snakke litt om netthetsen mot politikere som har økt. Men først BB Rexa og Faithless, det her New Religion på 1.5. Alltid nær, alltid hits.

0: Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3 til 5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsetter klor etter bakteriefunn I september. Kloringen fortsetter helt til ny vannledning på plass. Kommunen understreker at vannet helt trygt å drikke. En mann ble I går kveld reddet ut med helikopter etter å skade foten I fjellet ved Innfjorden I Rauma. Mannen befant seg I ulendt terreng rundt 450 meter over havet. To reisende som kjøpte flybilletter fra Oslo til Molde måtte betale dobbelt etter en feilmelding hos Norwegian. De fikk beskjed om at de første bestillingen var kansellert og kjøpte derfor nye billetter. Norwegian nekta å betale tilbake pengene, men nå har transportklagenemnda gitt dem reisende medhold. Og årets julebrus fra Oskar Sylte gul og smaker mandarin. Det 4. året på rad at brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og ny smak. Markedsjef Stian Vatne sier at gul absolutt julefarge, selv om ikke alle enige. Den nye julebrusen allerede ute I butikkene.
1: Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Ubemannede bakkekjøretøy har fått en viktig rolle I krigen I Ukraina. Nå utvikler et norsk selskap en langt større variant. UGV Defense I Moelv skal lage beltekjøretøy som kan frakte 12 tonn last, kjøre uten GPS og utstyres med våpensystemer. Det første kjøretøyet skal være klart tidlig neste år, skriver ABC Nyheter. Høyres ordførerkandidat I Stryn, varaordfører Sonja Merete Øvre Flo, melder seg ut av partiet. Hun protesterer mot at partiledelsen ikke vil støtte kutt I drivstoffavgiftene som hun mener viktig for næringsliv, pendler og landbruket I distriktene. Hun fortsetter som varaordfører, men som uavhengig representant. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Shakiras Die Die, godt inspirert av DDS Rai Rai. Var ikke det, kanskje? Var ikke det. Ute så det grått og vått på morgenen I dag, men vi skal få perioder med oppholdsvær også, cirka 14 grader på det varmeste morgendagen. Den kan vi glede oss til, for utover ettermiddagen da, så kommer det til å være sol og fint vær, og vi får 12 grader på det varmeste. Dette frokostshowet på RFM. Vi har fått besøk av ung redaksjon I Romsdalsbustikket, Johannes og Ulvil. Velkommen!
1: God morgen!
0: God morgen!
1: Er stemningen god?
2: Ja, den
1: alltid god!
0: Det bra.
2: Ulvil alltid god, hvertfall.
0: I det vi gikk inn her, litt rann krangler om algoritmen deres I sosiale medier like eller ikke. Ulvil, du mener at de like?
1: De helt like.
0: Johannes, ikke helt enig.
2: Jeg mener jo at de helt ulike, hvertfall.
0: ja. Hva som likt, Ulvil?
1: Nei, det, vi får noen av de samme trendene, men det mye ulikt, og jeg skal ikke ja, lyge her. Nei, det mye ulikt.
2: Tror det greit, ja.
0: ja. Og en ulikhet som har dukket opp hos den ene og ikke den andre, skal vi ta for oss ganske snart. Heng med.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner du stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinterior.no.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: Hei hei, dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det trend tirsdag her på RFM. Vi har besøk av unge redaksjon I Romsdals Budstikke, Ulvil og Johannes. Hei, hei!
1: Hei, hei!
2: Mornings, mornings!
0: Det virker nesten som at vi har gått hele runden nå. Først så skrev vi ord, så erstattet vi ord med bilder, såkalte emojis. Og nå har vi gått inn for å skrive ord for emojis.
1: Vi har rett og slett gått et steg tilbake.
0: Hva skjer?
1: Det som skjer at, hold på å si, unge, det unge, ikke lenger skriver emoji, eller jo, de skriver emojien de bruker. Men uten at de bruker emojien selv, de skriver rødt hjerte, I stedet for å taste inn emojien rødt hjerte.
3: Det kan jo by på mye mindre misforståelser, eller?
1: Ja, noen vil kanskje si det.
3: For jeg har vært I mange en diskusjon den siste uka, sånn der, du vet hva den, den emojien som renner bort, hva betyr den egentlig? Jeg bare, jeg har ikke peiling, jeg tror ikke å bruke den.
1: Men det veldig merkelig også, fordi man ser jo rødt hjerte, rødt hjerte, rødt hjerte, man skriver det I parentes liksom. Mm. Det ser jo veldig merkelig ut.
0: Men vi var innom det I sted, at dere har ulike algoritmer, og Ulvil, du har fått opp det her. Johannes, dette har gått hus forbi.
2: Ja, det har gått hus forbi, jeg er jo kanskje da absolutt ikke ung nok, for jeg bruker emojis ut og gevær.
3: Storforbruker?
2: Jeg storforbruker, spesielt den lattice-emojien.
1: Bruker den uironisk, du?
2: Jeg bruker den uironisk, og det har jeg fått høre mange ganger at det ønk å gjøre. Da, den tar jeg, jeg synes den skal få leve fritt, altså den emojien der.
0: Tommel opp, og jo vanskelig å bruke for tida, for det jo en ironisk tommel opp, eller?
2: Ja, tommel opp, den måtte jeg legge fra meg etter hvert for noen år tilbake.
1: Jeg unngår den, ja.
0: Ja. Men hvis man skriver tommel opp, da, hva betyr det I dag?
1: Jeg sier det litt sånn, det veldig bare en sånn voksen reply, på en måte.
3: Oldies.
1: Ja.
3: Oldies is goldies.
0: Ja, men jeg tenker på hvis man skriver det I stedet for å vise tommel opp.
1: Ja, men det tror jeg ok.
0: Det greit.
1: Ja, det tror jeg greit. Ja.
0: Skal ikke være enkelt det her?
1: Nei.
0: Hva bruker dere selv? Har du begynt å skrive emojis siden du har fanget opp det her?
1: Ja, men nei, på ingen måte. Så det her jeg begynner å innse at jeg begynner å bli gammel. Fordi jeg aldri at jeg kommer til å skrive rødt hjerte I stedet for å bare taste inn.
2: Kommer ikke ut til å slenge deg på den trenden etter hvert, sier du? Jeg tipper du kommer til å hive deg på, ja.
1: Så. Det kan jo hende da.
3: Bare du blir influens nok.
1: Ja. Skal ikke mye til.
3: Nei.
2: Så ser jeg det nok ganger, så skal jeg love deg at hun kommer til å gå til dark side. Altså.
0: Men du gjør ikke det, Johannes.
2: Nei, jeg står veldig trygt I valget mitt med lattice emojis, ja. Altså.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo der med låta Drop Dead. Dere klokka går mot 10. Vi skal snart ha nyheter, Endre.
1: Jeg tror det var Alexander Graham Bell som ville at vi skulle si ahoy da vi tok telefonen. Så vi får ta dette som en sånn proforma telefonsamtale. Ahoy! Jeg klar. Vi skal snakke om datacenter. De suger strøm ut av strømnettet. Og hvordan skal vi løse det? Ja, men det noen som har tenkt litt på det. Det ikke sikkert du liker svaret, men vi skal snakke om det. Vi skal også høre om en pasienttur. Det var en eldre dame som skulle fra sykehus og til institusjon. 500 meter. Ja, det tok 36 mil det. Jeg har historien.
0: Og i den lokale delen av nyheten så skal du blant annet få høre om klorsmak på drikkevannet i flere måneder fremover. Kanskje man heller da skulle tatt seg en gul julebrus. Oppdatering kommer i nyheten. Det snart lunsjbit. Jeg tar de to første timene av lunsjbit.
2: Jeg tar de to siste, og så overleverer jeg stemningsansvaret for ettermiddagsrushet til Kalle.
0: Klokka to.
2: Ja.
0: Jep, sånn er dagen videre utover her på NFM.
3: NFM's wake-up call.
4: Det så jeg på nummer 1.
5: Har du vært ute for det før?
4: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
5: Ja, det ble det kake der også?
4: Ja, det ble det.
5: Så bra.
6: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
7: Skal du pusse opp, ta turen inn om smart interiør I Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
8: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
7: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
9: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengsler satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datacenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen. Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3-5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsett klor etter bakteriefunn I september. Og årets nye julebrus fra Oskar Sylte I Molde gul og smaker mandarin. Det fjerde året på rad brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og smak.
2: Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet I følge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Det var Olivia Dean her på NFM, So Easy to Fall in Love. Velkommen skal du være til Lunchbeat. Klokka har passert 10 etter Stian og blir her de to første timene av Lunchbeat før han tar over. Dagen I dag, grå og våt. Også perioder med oppholdsvær, men mest regn utover ettermiddagen, sånn som det ser ut akkurat nå. 13 grader får vi på det varmeste. Morgendagen starter med regn, men utover ettermiddagen I morgen så det ventet sol og fint vær og 12 grader på det varmeste. Så vi kan holde ut regn I dag og glede oss til morgen ettermiddag.

We're not broken, just bent. Du hørte Just Give Me a Reason fra Pink og Nate Russ her på 1FM's lunchbeat. Låta har opplevd en massiv global renaissance og klatret opp igjen på hitlistan faktisk, og det på grunn av spredning på sosiale medier som for eksempel TikTok og Instagram Reels. Der har nytt låta nytt liv. David Guetta og J-Lo nå, der Save Me Tonight.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus da fengsel I desember I fjor. Fengselet satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datacenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen. Innbyggerne I Molde sentrum og Molde vest må regne med klorsmak og lukt av drikkevannet I 3-5 måneder til. Årsaken at kommunen fortsatt tilsett klor etter bakteriefunn I september. Og årets nye julebrus fra Oskar Sylte I Molde gul og smaker mandarin. Det fjerde året på rad brusfabrikken lanserer Rudolf og Nissemor I ny farge og smak.
1: Datacenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet ifølge rapporten. En pasient I 70-årene skulle kjøres knappe 500 meter fra Bærum sykehus, men havnet I stedet I Hallingdal. Drosjen kjørte 18 mil feil før feilen ble oppdaget, og ifølge pårørende var kvinnen borte I mange timer uten mat og drikke. Sykehuset sier det ikke skulle ha skjedd, og undersøker saken, skriver Budstikka. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it på lunchbit her på NFM gir du musikk mens du jobber skal fortsette straks med Kygo sammen med Max McKnown Take Me Back
1: NFMs wake up call
2: Har du vært ute for det før?
3: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere
2: Åh, oh, ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det
2: Så bra
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring Påmelding på nfm.no
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Take Me Back fra Kygo og Max McNown I lunchbit her på 1FM. Noen trenger jo bare et par sekunder av en låt før de tilbake I en eller annen gammel bil eller på en eller annen festen, en eller annen plass der de bare har minnet fra denne låta. Akkurat der var jeg, og akkurat så høyt sang vi da den kom på.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Hei sånn, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kaptein Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: Serum Saç Pil Sikim.
1: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus da fengsel I desember I fjor. Fengsler satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
2: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet I følge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Dør til Synnevo her på 1FM. Vi har startet på en ny time med lunsjbit. Enda mer musikk mens du jobber. Grått og vått I dag, men også perioder med oppholdsvær. Mest regn utover ettermiddagen, sånn som det ser ut akkurat nå. Vi får bedre vær I morgen. Morgendagen starter med litt grått og vått vær, men så blir det gradvis bedre. Og utover morgen ettermiddag, så skal det bli massevis av sol og 12 grader på det varmeste. 1 FM. We were

Impala med Dracula I lunchbeat musik mens du jobber opp rar en fin formiddag. Skal få Temper City Self-Aware ganske straks, men først innom The Weekend en tur som I gang her med Blinding Lights. NFM alltid nær, alltid hits.

0: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengsler satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
1: Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Datasenteret kan bruke opp til 16% av all strøm I Norge I 2050, det viser en ny rapport fra Statkraft. Selskapet mener mer vindkraft på land den billigste måten å dekke behovet på. Lokal motstand og arealbruk kan likevel bremse utbyggingen. Vannkraften vil fortsatt være ryggraden I kraftsystemet, ifølge rapporten. Netthetsen mot norske politikere har økt kraftig, viser en ny rapport fra Tankesmien Agenda. Antall angrep I kommentarfeltene på Facebook har økt med nesten 50% på noen få år. Mest har det økt mot Arbeiderpartiet etter at partiet kom I regjering. Rapporten advarer om at det harde debattklima kan gjøre det vanskeligere å rekruttere politikere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: på NFM's lunchbit. Ganske snart Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så jeg på nummer 1.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Det så bra.
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem

0: golvlegging, tre flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei hei, dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
4: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnementer.

0: Anxiety her på 1FMs lunsjbit, klokka nærmeste 12 etter Stian skal overlate stafettpinnen til Hanne som tar de to neste timene av lunsjbit før Kalle gir det etter middagsrush fra 2 som vanlig. Ha en fortsatt fin tirsdag, straks Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Straks busstick igen.
1: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengselet satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
2: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var I flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget I Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM I Holmenkollen I 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Den var helt rå, den nye låta til Ane Bryn sammen med Røyksopp. Eat the fruit I lunchbeat musikk mens du jobber. Satser på at den liksom på en måte ga en sånn deilig flyt inn I arbeidsdagen akkurat nå. Vi skal fylle på med litt selvtillit også. Det kan vi hente fra Olivia Dean. Her So Easy to Fall in Love.

Lily with a prick med prayer in C, lunchbeat musik mens du jobber. Kan hende jeg hadde kommet inn I den bønnen med en falsk tone. Jeg har ikke peiling på det der mønstret der. Men samme det, vi får la Lily with a prick ta seg av bønnene. Jeg håper at du har en fin tirsdag, at du I form. Det noe sykdom som driver og beveger seg rundt nå. Mange som ligger med noe forkjølelse og greier har jeg fått med meg. Ta med Fever Dream da, I håp om god bedring. Her

heftig med Boston I lunchbeat musik mens du jobber. Det noe med den låta som gjør at jeg bare får lyst til å sette meg på fly og reise til Boston. Det kan ha noe med at jeg lett å påvirke når det kommer til reisemål. Men det skal vi ikke dvele for mye med på en tirsdag formiddag. Jeg håper at du har det bra. Du skal få mer deilig musikk etter lokale nyheter og riksnyheter, så skal du få høre fra Makosir og Ari Baigora. Da sender vi ut en SOS eller sventer, Cat's Eye, Glass Animal, Harry Styles og Chappelle Rowan etter hvert. Før nyhetene så kan vi jo ta med oss litt sånn tempo, tenker jeg. Kanskje vi skal gjøre det, få opp motivasjonen litt grann her igjen. Du Dua Lipa, don't start.

0: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengsler satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
1: Skiprofilen Rolf Nyhus død, 84 år gammel. Han ble kalt Kolden-generalen og var I flere tiår en av de viktigste drivkreftene bak skianlegget I Holmenkollen. Nyhus ledet blant annet ski-VM I Holmenkollen I 1982 og tok initiativet til Holmenkollmarsjen. Han var også fotballdommer på internasjonalt nivå. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Vi skal I gang nå med å sette opp lagersektioner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

cold waves derimot, det har vi merket greit til sette årstidene. Men man har kanskje vært smart nok til å komme seg utenlands for å få litt varme, eller for så vidt andre steder I landet også, hvor det har vært langt varmere enn her. Vi får tilbake til det vi skal gjøre. Vi skal nyte musikk mens vi jobber. Her har du Harry Styles og American Girls.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

Kygo Max McNone vil tilbake. Take Me Back fikk du I lunsjbit musikk mens du jobber. Vi ser fremover og skal nyte en time til med deilig musikk mens vi jobber I lunsjbit I dag. Først litt nyheter. Du får lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengsler satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
2: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attack 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Taylor Swifts Patient Zero i lunsjpitt. I dag det grått vær, skyet. Det kommer noen regnbyger av og til, og så ønsker det være gjennom dagen. Vi får 14 grader på det varmeste. Ser vi på morgendagen, så skal det altså regne gjennom natta. Men så blir det sånn gradvis bedre og bedre utover morgendagen, så på ettermiddagen der ser det ut at vi får sol fra blå himmel. 12 grader på det varmeste. Ja, det ikke gærent det, altså. Vi får se lyset et døgn fremover omtrent. Vi skal ta med mer musikk. Det jo lunsjbit. Du skal få musikk mens du jobber, og det Sabrina Carpenter som gir deg tears.

Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It I Lunchbeat på 1.5 og hvis man repeterer noe ofte nok og mange nok ganger så blir det en rutine og det vel rutiner de synger om her på 1.5 også da Lunchbeat

0: Rihanna snakker om å få følelsen av å være den eneste dama I verden for noen. Ja, det var kanskje mulig det I 2010, men etter hva jeg har hørt om datinglivet I 2026, ikke det verdens enkleste følelse å oppdrive. Vi skal få på noe karpe vi I lunsjbit. Musikk mens du jobber, her har du Karpe for Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Ida Lova med Svagere enn jag I lunsjbitmusikk mens du jobber. Kjenner du noen du har lyst til å gjøre noe fint for, som tilfeldigvis kanskje har bursdag fremover, så kan du jo melde på til Wake Up Call hver morgen I frokostshowet sånn cirka 7.20, så ringer vi opp noen som har bursdag og deler ut ei bursdagskake. Du finner påmeldingen til Wake Up Call på 1fm.no og gjør det med det samme, så slipper du å glemme det. Da med Rock Boys og Vinnie Mens, her Hope.

0: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wiig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengsler satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
1: Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag en konferanse som har fått navnet Attac 2026. Den handler om digitale trusler mot kritisk infrastruktur. Der deltar også toppfolk fra blant annet Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Cyberforsvaret. Kongsberg skal bygge en fabrikk for droneforsvar I Polen. Selskapet investerer rundt en halv milliard kroner I anlegget som skal ligge mellom Gdansk og Gdynia. Det skal produsere systemet for å oppdage og bekjempe droner. Produksjonen skal etter planen starte I 2028. Nyheten kommer dagen etter at Norge og Polen inngikk en avtale om strategisk samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdal.

0: smart interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flataker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Drop Dead fra Olivia Rodrigo I lunsjbeat-musikk mens du jobber, og det jo noe med den følelsen når du blir kysset av noen du nyforelsket I, mo I knæret og bare faller til bakken der. Føles kanskje litt sånn I hvert fall. Vi tar med mer musikk her nå, Mike Perry og Shai Martin. Dette The

Pink Panthers og Sara Larsson Stateside på kanalen som alltid nær og alltid gir hits. Det 1 av 5, du hører lunchbeat, du får musikk mens du jobber. Og akkurat nå skal vi få med oss Eurovision-dronninga fra Sverige. Hun heter Loreen, her Tattoo.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det så jeg ut nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

sitter med self-aware I lunsjbitmusikk mens du jobber som går mot slutten og klokka snart to. Du får nyheter før Kalle tar over med ettermiddagsrøsje. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag og stempler ut med George Ezra for å få litt godt humør på slutten her. Dette shot.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: De økte fergeprisene I sommer ga Møre og Romsdal fylkeskommune rundt 28,5 millioner kroner ekstra I inntekter. Fra mai til og med august ble prisene satt opp på alle fergesambandene I fylket. Samferdselsdirektør Jesper Wig sier at bilistene må belage seg på å betale sommertakster også de kommende sommerene. Tilsynsrådet for kriminalomsorgen stiller spørsmål ved oppfølgingen av en innsatt som tok livet sitt I hus av fengsel I desember I fjor. Fengselet satt inn ekstra tiltak da mannens tilstand ble forverret, men tiltakene ble fjernet etter mindre enn et døgn. Dette var det tredje selvmordet I fengselet på halvannet år. Tilsynsrådet kommer med 10 anbefalinger, men understreker at dødsfallet ikke nødvendigvis kunne vært unngått. Rauma kommune har pekt ut 5 områder som kan være aktuelle for nye datasenter. Det skjer etter at et selskap I Oslo har tatt kontakt på vegne av norske investorer. Områdene ligger på Grøttamoen, Skorgen, Midtet, Åfarnes og Hovdemyra. Men det foreløpig usikkert om noen av tomtene kan brukes. Tilgangen på strøm kan bli den største utfordringen.
2: Kong Håkon takket I dag folk I Narvik for at de har delt sorgen etter kong Haralds død. Når mange deler sorgen blir den lettere å bære, sa kongen I talen på Rådhusplassen. Narvik den første kommunen han besøker som konge. Han trakk blant annet frem byens rolle som knutepunkt I nord og alpin-VM I 2029. Isbilen historie. Etter flere år med økonomiske problemer avvikler den norske isbilen driften, skriver Bergens Tidende. Dermed det slutt på Griegs norsk dans nummer 2, som lyder I nabolagene rundt om. Ledelsen og styret sier de har jobbet I flere år for å snu utviklingen, uten å lykkes. Antall inkassosaker øker. Ved utgangen av juni var nesten 6,9 millioner saker under behandling, over 5% flere enn på samme tid I fjor, viser tall fra Finanstilsynet. Sakene knyttet til oppsagte boliglån økte med 12%. Også antallet nye inkassosaker mot forbrukere har gått opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskboll.
5: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
4: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
6: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.